den säsongen, det var nog Vinny som jag tror rörte en hel nation med både personen sin och låtarna han lagit. Det är Sommerfugl I Vinterland på P7.